0: Tuban og meg. Sånn, sånn er det. Kan ikke da enten eller må ta både og. Ja da.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Og så griper vi fatt i almanakken for dagen. Vi er kommet til den aller siste dagen i august. Det er den 31. i dag, og det er Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du er fra Malaysia, da. Der er det uavhengighetsdag i dag. Eller Kirgistan, der er det også nasjonaldag i dag. Og det er det jammen også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan er vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det er en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det flagget. Det er flere historiske hendelser. I 1314, i et brev av 31. august 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Ja, da var vi klar til Radio Tromsø, Radio Bingo. Dagens lykketall er 31 og 36. 31 og 36. Så håper jeg at vi får en trivelig kveld. Da starter vi med første spill med trippel, ei og ei rekka. Første tall ut er 10. 1-0. Åtte. Enkel åtte. Åttito. Åtte, to. Her ringer det, skal vi se. Ja, hallo?
1: Du, jeg fikk ikke med meg hva du sa, de der to lykketallene var 31 og...
0: 36.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi. De tre første tallene leste var 10, 8 og 82. Neste tall er 61. 61. Trettitre. Tre, tre. Tjueen. To, en. Åttini. Åtte, ni. Elve. En, en. Tjueto. To, to. Tjueseks. To, seks. 9. Enkel 9.

0: nå.
1: Nordli Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Radio Bingo.
2: Ja, da var vi klar til tredje runde. Og her på fullt hus er det 1500 kroner for en heldig vinner. Eller fler. Da starter vi trippel og ei rekke. Første tall ut er 23. 2, 3. Tredje. 3, 0. 72. 7, 2. 19. 1, 9. Ja, hallo?
3: Kan du si hva tallet var etter 23?
2: Det er 30.
3: 30. Takk skal du ha.
2: Vær så god.
3: Yes.
2: Yes.
3: Hei. Hey.
2: Da fortsetter vi. Jeg kan lese opp. De fire siste tallene jeg leste var 23, 30, 72 og 19. Neste tall ut er 65. 65. Trettini. 39. 21. 21. 87. 87. 52. 52. 71. 71. 61. 61. 35. 35. 31. 31. 56. 56. 56. Hallo? 56. Hallo?
4: Ja, hei, det var trippel på 31.
2: Skal vi se. Trippel på 31. Kontrolltall.
4: 30056.
2: 30056.
4: 30056.
2: Ja, og det var Monica.
4: Ja, det stemmer.
2: Ja. Monica Hansen.
4: Hansen, ja.
2: Ja, skal du bare lese tall?
4: 35, 31 og 39.
2: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Vær så god.
4: Ha det.
2: Ha det. Da var vi ferdige med trippen, fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 35, 31 og 56. Neste tall ut er 2. Enkel 2. 7. Enkel 7. Hue 7. 2, 7. 84. 8, 4. 73. 7, 3. 70. 7, 0. Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Det var bingo på 84.
2: Ska vi se bingo på 84. Kontrolltal.
0: 23017.
2: 23017.
0: Ja.
2: 23017.
0: Aud
2: Myrseth. Ja, ska du bara läsa tal.
0: 39, 56, 65, 72, 84.
2: Ja, det var en god bingo. Så får vi se, det ringer fler så.
0: Ja, men ja. Det är greit.
2: Den är grej. Ja, hallå?
5: Hej, du är bingo på talet 70.
2: Det är efter 84.
5: Okej, okay, den är grej.
2: Den är grej.
5: Ha det bra.
2: Ha det. Da var vi ferdig med en rekke, skal vi fortsette på to rekke. De tre siste tallene jeg leste var 84, 73 og 70. Neste tall ut 24. 2, 4. 5. Enkel 5. 64. 6, 4. 75. 7, 5. 8. Enkel 8. 38. 3, 8. 48. 4, 8. 34. 3, 4. 89. 8, 9. 68. 6, 8. 85. 8, 5. 74. 7, 4. 82. 8, 2. 40. 4, 0. 55. 5, 5. 44. 4, 4. 88. 8, 8. 29. 2, 9. Fyra. Enkel. Fyra. Femtifyra. Fem. Fyra. En. Enkel. En. Femtien. Fem, en.

0: Hallo?
1: Hallo, det var bingo på tallet 1.
0: Unnskyld. Tallet 1. Ja, kontrolltall.
1: 16300.
0: 16300. Kan vi se. 16300.

0: Vær så god.
1: Hei.
0: Hei. Da fortsetter vi på fullt hus. Og jeg ser vi har et lykketall med oss. Og vi er kommet til trekk 42. Da trykker jeg fram neste tall, som er 77. 77. Førtito. Fire, to. Syttiseks. Syv, seks. Åttitre. Åtte, tre. 41, 4, 1. 50, 5, 0. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 43, 4, 3. 37, 3, 7. 63, 6, 3, 66, 6, 6, 32, 3, 2. 25, 2, 5. 79, 7, 9. 17, 1, 7. Hallo?
2: Ja, jeg har bingo på 79.
0: Skal vi se, tre rekker på 79. Kontrolltall.
2: Hallo?
0: Ja, hallo. Kontrolltall.
2: 376.
0: 376. Ja, navnet var?
2: Lill Grete Tennes Johansen.
0: Lill.
2: Grete.
0: Grete.
2: Tennes Johansen.
0: Tennes Johansen. Ja, skal vi bare lese tall?
2: Ja. Skal vi se. 2, 39, 43, 79, 89. 4, 36, 42, 65, 77. 19, 29, 56, 75 og 84.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, jeg har aldri spillet sånn her bingo før, så. Ja. Så hvordan gjør man det når man skal sende inn? Må man ta bilder av det her, eller?
0: Ja, og så sender du inn på e-post.
2: Ja, ja. Nei, men det er greit, ja. Takk, takk. Ha det, hei, hei.
0: Da ser det ut som at hun var alene på den, så da blir det 1500 kroner på den unge damen. Så skal vi ta en liten sånn kaffepause, så er vi tilbake til fjerde omgang. Du hører på Radio Tromsø.
1: Har du pensjon I kår?